0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жанашар.